Whakatau tai miku a toi mini te wawalo pe a hoko ai hongafulu. Toi mini te wawalo pe a hoko ai hongafulu. Kore whamolemole atu ki he kautahi ne koia o kunao te teo mai ke polokalama o ku hoko. Koe hui koe ki tō mui koia a e tau polokalama ki he whiawhini. Ka te tau hoko pe ki he polokalama tutua ahina. I he whiawhini whakahoko atuia e seta whinau, ka uma a Litia Simpson, pe foki ki he whakaawhi makehe o e whiawhini, ne tina lātu wea.